0: yikdu ju dibe ji kwanzo sum lamsin na lomi kwanzo sum lorim sum bi zinte tumbi kwa za li kwa ya chi ma ta lo sum ki tu ju ti na li ya la sim bi ni ju chang ma mi dun tu cha la mi cha
1: wei kun yi
2: a
1: ngaran zo ta lo sum ju ti za Labdaya jumaan yu loo yuwaan kaabu dhubaa
2: Ri
1: Yang yang ngaran zu zinjaasi daga chugui a
2: Wa ta ranga ya wuxi nalas
1: Chua chua
2: chua Chua chua chua Daga chua Nye ba chua da
3: Kajana lai yuwaan le
1: Yo Oh zi Kunyi
2: A
1: Dui da ngaran zu zinjai Nagwa ngaan liya tundu li Yikyu deng du zanba tonhaan chiya gube Tuen zi maangu shi chiya shi
3: Kamu,
1: 看见钱吧，不能看见钱吧。我那天是第一呢，对俺这是的。但他这个一个单差别接了呀，现在最快的嘛，俺那天没到不能省钱，之前呢老早做做有余的，之前呢养啥是大个人带着有余的，之前呢抢着是大着有余的啦啊。现在我们还会要苦的要嘛？你那里也给俺你的写的，俺那做啥去把钱不？你那里做好钱活的。
2: 아니

0: sa sarba la langko dimdu la dene langko sarba nyotup ki zeju chego bewar rimze demna tumbe manzo nitin gubje dunju tunsum la pemba toba tha kasa ngu gochi dunje chumi de chebe langko ki zeju go tungju che tha chezo nido chege la guji tu yupsi tirang chapji changzin tunze kya tinga yubu chungyu mangpe nyotup ngaji gawe suwe changzin zeju chego rimze demna tumbe manzo nitin nido yige nyushu zaji la pemba toba tha shibzi kasa ngu gochi nyeje chume nyin tha nga dong ngabja sene zeju gochi nido nyeje chubshi tha dundong chukja shibar guji tu yu Changzin Tsongkhan Shikhe Lerubba Nime Tadengde Seisum Changzin Zeju Ge Chigo Hajang Yabu Nyerdu Chungme Mambu Shikhe Khasab Terdene Lato Khabar Nyuwa Yungudu Ngaji Ri Ngachu Lato Khabar Kyun Sunja Lhazam Tsongwa Tha Sonyan Ngunja Gochi Ya Lhazam Simbati Duy Tsongba Le Gyaja Sunju Zan Par Yu Jeje Yushi Zeju Che Tse Diyan Yingne Yugo Chosin Thiap Gong Su Nursing Che Yu Ngaji Ri Lhazay Thakor Ke Lingke Benjur Mutu Par Yu Tode Chomshun ke e tsushi ga jatun rinpo cheji. Pyozu techo tan, tingrap di pakpep nyamdiu tenpa ma se, niusin ke ngesu kuyo tan. Kanan chosin kuyo, kenden sadun kuyo cheji nyoba cha changwa ma se, lulin kaotrap tan, mepung gongso so kenden chigo rinmi nga bihyo. Dora Chomu linke le dunpa, karma chomdiu ke, nga jik rin, nga zui linke, miti ngabja zamli ya neli shuwa tan, niri le nye ngu go chi shi nga sinbe, son hajan yabu duk che she yu shi. Mungu jing jing ki mangpin si ju ki, mangso ki zeju simche sewa ta, zeju ki mingun pe topshu ngontu che de lo debu jala nyotoba ta, buze towe cowa rinpo che pe chuntak shikin pe, kanchong sato zeju ki sunshu niri shi che ru chushin yubshi.
1: Kongla nga na chu sentubu dini lhasa tongyer ki si ju ki kibab la dine, bianjur parwar guti che pe gorki tinzum gochu to, mangzu kusub si ju le, zeju pe war guima tip si kub tiri. Ting di ju tuan zowe tira si pe nang chen, shun zam ta xing yin.
0: Seng lin jie, tanda gu nini sen si pe le zin dini, bianjong long chun nian chen le gong, pe ge long chun ki, seng jur gundu gunchung si pe, seng jur chuk du le zin tiri.
1: E zin di cirin tuan dup la ta, sun nam di gin yin ne ne jo chong ge, lhasa ne lin ge cui nian lam to zun xin yu. Siam la lin ge ne, mu tu, ngan cui le zin sen nung jur gu su xiong yin.
0: Shamla, Sengjur Gundu Shibe Nangzhen Di Sengshin Nangshu.
2: Gundu Sengjur Taye Gyaosunle, Gunchung Nuhu Linle, Kiele Bu.
1: Sengjur Gundu Gunchung Le Zengki, Sengjur Gundu Nangzhen. Sengjur Lengke, Yesi Jijib Khanki, Tingrib Jengki, Chendo Mala Zuk Yongki, Longa Chen Chiyonga Be Chalku, Jamsha. Shamla Thie Gorki Nangdun Shibze, Cidun Lanne, Mojun Nangshin.
0: 생년제 Jigdin Chendom Che Cho Yone Ngunju Toba Che De Buze Towe Pide Ta Chuze Towe Denja Te Nyamgu Sangpo Yongwa Chi Goe Be Neshe Cheba Ta Chendom Todam Yuju Sadu Ding Sabdo Dongwa Ta Denja Chenpo Ta Chendom Chenpo Namba Doi Bar Gundi Tangshin Nyenke Chungzara Todam Chunzin Chagyu Ngunse Toba Yongwa Cheba Ta Chuyong Cheda Matun Ngungo Cho Su Kangjo Gyurwa Chendom Topshu Ki Guju Leksu Dongwa Ta Neshe Chabchen Ta Hajang Chabche La Kade Choba Ta Kade Chokche Nuwa Cheru Dongwa 做就工作的地球了兄弟家伙他推中团建插身他还将插身他最严格的马拉推过仓途通话习近平天都忙是三天都通话他制作用的提过年云的话切入动作创业体节做内连给规制家伙他日程不给做内连着去局中规制家伙是森林界让姐姐家族中看病中空被也不中下下面了帝国界是真难对孙南地地蓝的连接作用无知能力
1: 第六村头让杰克家族穷干起昨年独居忙不老大七月所当年西屯制度给初林卡唐不对半片者通过初步他穷干起来在提家族边角配给来在军队求入学时人中通共被协助切别中居家族穷干年孙问的得十千里几扎连问把行呢接入年多年了让杰克出入长多他错在有地区东马人南车 초링지에게 중간 말하기 내주 약을 엿시 사괴바시에 더 중발신의 딜류 따오 당분의 시베팔 랑게기 야주 변주 살바 내비초소폐계치네갸츠토드부견전치제타갸츠토드부코규치제투총불레카소소갸제듄차숨타갸츠주치차직파와타갸츠멘제살바망볼네토츠다치규척전토엽시쿰덥제마랑게게무투테갸츠쿠류디엔송타지도체네갸츠통궁균투폐제토베데당키멍시나르웨덴토동규레샤
0: 三庄连接也给给这一层别重叠十九级龙安镇中的别桥规给这一年次我就拿下下面的铁锅儿体系别能听这段拿你我就能睡三连接你对解释这条康三九兄弟康给解释这条康给四句太极恰真素色从的操心对刚他中间他中色组织部他也给配件居住无林诺斯部人中通过部这些这一根口碑 中介社就去龙安镇中央北桥规矩这一年次我就拿下三个月十多钟时呢中介社就去龙安镇中央北桥规矩中介社就提供给杰克人被这段桥规谈判的引行对呢龙安镇中央北推给民兵民事塔做内来着来着开进去开始随不来龙安镇中央北京中介塔中介铁规矩人把这就这塔阿东就规矩全国组织塔龙安镇中央北京中介铁稍后步骤这里 这团结团队长母队就团结过去吧蒙古国同志国别团结过去前呢中介社就来亲密解决车就蒙古国同志协同主家过去前呢中介的社会部长组织就过来解决车就龙安镇中央不行总来中介的合作业抓住车中心贴着东桥北中介社就去南水水线下去车的下
1: 三连街电用街三连街塘连托吉隆尼东尼州六让中街托就托着立地穷下三个月写到熊巴西呢塔罗让中街托就了圈就去就塔永年十九塔永着切多尼就松就双个街估计切月不是托就给电价国送增加电不说话塔九零库就上不是对切有这马家孔盆中街九零托当塔电价生送沉住提顿库有居地面具写书天动街连锁来顿卡了几九切古街观地当月不是这一层别让街人住塔上地他们说切的来街居人写差所当我塔外面街人拿错切写切的有看规地切不呢塔国街顶蓝松用塔切据街连呢面具若局街也录制苍马规地写在街什么写在街来顿比特不了点呢托就来顿比就也需要运地切月不是 玉州路面拉街人员那团他去电梯查缉，让中给玉州路面将到这辆婴儿拖掉铁，两个人员推开汽车通道当钥匙。玉州路面民用的时刻，俺东康拖这一街些一日街街，今年托单拉街的拉俺连拖不他，女婿想的徐伯玉州路面他听到给顶脚也不拖钥匙。玉州人玉州路面托单拉街破拉周围推进那去团四百米的，平常用给用人。 色素卡苍马青啊，那个给托单拉给班迪设计组的玉州路面，是不是马街把拉给破拉都送在玉州去与托拥有？十年前呢，潘都从前边新寨三五塘玉州路面落地表啊，玉州托不签约。第六，让中介托有人，有人男，那么次人女，有个有这不谈，有人七日托穿马表都小给，给咱面板电送钱呢，给人送月电不准约不是。
0: 三庄连接中央街金蝶家庭注册股长李竹生下，下面的铁锅给南端写着这段拉链，我只能是。三连接，年前三个月把北洋人中新来重设平台系统充满新了，那我们在女婿爹年拍了，中央街金蝶家庭母亲孙家女生的他孙东孙家新呢，代表东北去，接着接住铁锅塔城中股李竹生呢，金蝶来的就听见有事。 对呢，注意了，老多母亲，人家是不是写过他？对东，俺们家他，这里母亲送去收送他阿东，别个母亲女生啊，甚至他，剩下母亲就不用接有些。三个月他中间看看，别人来电呢，想到中间去母亲，也就听个他，写东中间留住七八天，确实也就过去考过他，正中送我是一把他，老个中间去母亲送去收住他，对东直接留住七八天。 恰是，也就过去考试他，成就你生学；能就中间去母亲阿他，领导孙家留住七八天，也就过去考你他，成就爹爹生不他；他是中间去母亲阿不就阿住拉子留住七八天，也就过去考你他，成就西西生学。 ninja chongjie tan, xizi chongjie, ngari sakui jie ji, pirim, jiajia jiajiu tianga tan, chengzhong song dun tan, jiajia jiajiu tiazong tan, chengzhong jiglun, jiajia chungzhong ribjie tan,

chigelishube phyuri pinna namba thang jamni sacho kha gi phyge longchin sengge lengge gungkham sa tandalengge chhu sengku chu beli chen dini phyenjong longchin yenchi le khon gi chicho phyge le chen chunggui phyenjong gi nangse le chen necho yugo le chen shi nganam cho ngal gyu shi necho yugo le chen na thenjong chong wa ga chu chi nga le chen zo kyong shu ke me ma jo ma gi sengge lengge thingsang khangjong sathu sacho khangsa la year 2 gi be ba shin minam kya ngo thing thing gi jun shin tha chön do number zha wei me do gi chue ru shin nam shi ya gu ti ge pan dun di jia ju wu xin tu chue be chong ke ne ma tuen di reng chung kham gi chue tu zhuo nan pa pi ge zuo an yong rue che ba zhuo tian mi ha jia mang bu you shi pi se sa jian wen ne ta ni se ne xie bi ne ha se ni huo ki du lu ta da zi chu xiu suo la 提给天天给做些能用的撇点装饰给操完用热切是约不谈养他人是难写不赢呢宁着他托个习在了搜索难查检他一同为人穷看起日去增重用热切本做是有些俺们从能跟两个谈错位吃醋难过过的公园虽然没别闽南的我难写不赢呢推出给宽不及前难前家居无心的翠白重庆的马团的人穷看不起翠图装难拍撇给操完用热难的去了雨国谈养呢年节的牙齿撇脱不赢呢 今年苏国片到月不谈，你呢？先看起电台里啊，片到钱不有时，你瞧雨果里前去，拿了书签错谈，去了片片场面，告诉了医生拿若是修个谈，特同去了片狗，让人去出面托单来去谈，军图蓝牌图可为免谈，将我说，能够满你们拿若是修个马赛，过年你瞧可把片不一年，推谈那么滚图，蓝牌去珍珠店家贴了，引起托拿若是成功修个人，黑牌图你就拍给三千万不行了，差不跑在七十七年，就给不谈。 日年话，咱们都没得话，所有咱蓝牌去店家了，医生那样提，还讲开钱不行。假期看了我南极讲，蓝块铁咱们当能够成功学个人，你瞧，如果来参加过年，如果陪不那么多，得谈谈找个人玩，面对学个人，我俩两个呢，如果。

0: Dina, yang kelas kuri.
1: Oh, jadi jadi.
0: Cenyum tak? Dengan dina, cedang ciri.
1: Lesehan.
0: Tapi sesiran di pecahan yang modern alam memang logo kikuri.
1: Oh, jadi jadi.
0: Mie loya mangui ni yang putik sari. Lagwar tu yegun ke kiri.
1: Lesehan.
0: Tadang nasi yaga na pulut smairi. Maki kuri.
1: Oh, cuci tu bingkai. Kalau put,
0: oh, tuai kuri.
1: Oh, lesehan.
0: Lagwar tu tak pecahan na nutrisilam kan da Australia ni yang ti. Putiks nampunya mac,
1: ta
0: ni je sumber macin yang awal ni.
1: Ah, leles leles.
0: Kerana na, mana tu tanda nutrition lama ni, kurang bucin na ya, kalau ya put satu ni.
1: Oh, leles lo.
0: Kalau na lo, sabu caj lo.
1: Tunggu rumput sih kau kudu sembari lah. Sabu caj yang put ni ya, leles tisu
0: ya. Ya, tiks satu ni.
1: Oh, leles lo lo.
0: No.
1: Leles kita sabu sih lah, cuma saja na lah.
0: Leles.
1: Lo, ni mana tu ti rumput kita kau ni tanda di rumah lah. Langkau kalau.
0: Jis,那他的心理定位的哪落的去了？那，你从这个那样子，我那做里程组织吧，干嘛？我咱们是都跟你给那个他的，地铁里啊，你两点多上去，可是那有哪了？有。那他去去了，可是不到是哪了？那修个人了？那是。那他去。他那广东人了，地铁上，我那做他的心理定位是。
1: 哦，有吗？
0: 对，那样地铁有的人了，心理定位呢？
1: Special
0: Tuh setiap orang mesti tahu macam tu, tu lex juga,
1: yang

0: Lo, saya nam cua nam cua mutu yang punya lisan sembar ke suwi. Mutu yang nam cua cincin cincin di gugur lisan nam suwi nang kian kian singin cua cemil la. Kang jong pucu suwi yang kong nang ina yang punya lisan kian zo yang mungkin kian sam. Tiri yang punya lisan sam mutu gugur ina banam zong. Togu chong cua nang tu cia le nang si yu be ni mung zu la ne zu be. Kong kian gi zu sunam la ta ni mung du la da wang la. 这里啊想起苏杰的拍摄一呢嗯图什么周边被面对许多谈的呢一呢嗯撒丘撒丘康塞尔修于被丑不丑不谈潘冰清很给了拍摄那么说嗯这是的利用被面对许多耶稣那些
1: No, I'm going to go to the house.

0: La, chaganang la kapdalu tu tamatin shogro ni. Masikone, chagandina tamatin ni, ngajik bo ne jimido ni. Ajaran jumbo yu na, kunzu tangmaya tamamatin si jiglabda. Ngajik bo la tamamatin si gachi. Tite onyu gini. Pomo, chujo tamatin za zho yu ngwa.
1: Wozi kiran tenze ngani?
2: Yabo, ajaran konga sunya dagarda, ta tamamet kyo seshi.
0: Azi da, rani. Ya.
3: 闲了三四千年，迷茫不总些啥钱，洗他妈去了啦。